من کچه لسامن نه هیت خود اینکان ساشت من لوها یاد من سنام من سهاد من سهلا آنو آیات زیاد کچه Insomnia mai e acca no scelata.